0: Jamen her til, kan jeg godt tage kartofler. Jeg får kødder du mig til kitterier, takkevarer og tøj til KFM.
1: The hottest white moldy from across Aotearoa.
2: Nummer 2.